sais-tu, un avis à la séblante terre. Ema Jésus au laré de au custus, il y a néant. Nechelarke be a clouar. Aiguirionné, nom kedol galve d'arverzenti. Med ol, on eus d'ave a prest dechel pen aux andudes. Sevel or mouis, evit difen ar justice. Daust maya aenep erbedou or fomi, peorgumunies. Raglezen doue, azo poesus or eget peptra. Selon mouskouer Jésus, et neus difenet ar vaouez alvultriez, daus d'antropelatud kounarit, awa endrodean. Ar gristenien, davari an el brezelbed, azo be kalon egive. Ok usa juse vienne en ozier, daus mawa mezlezen, adan jérus. Irio an deiz, ez eus roaz kristenien o tifen ar vue, a en eptentadur ar stad, da eulia ent an efe dustet, hag an esper nachon. Pevefe ar reaz tourm a en ebal lezen, a outre efe, an evav, al lazatud klan. Pevefe ar reaz aveta an divroidi, o veuzi e morio Europa, daus dar fed mateu al lezenou, da veza stris ar strista en o c'hinver. Pechoaz, ar reaz tourm a en eb an embregere chou braz, a zistruj an natur, ar beo lie sortet, hag al lec'hiou an eza, evit sevel en chou, Er borzioù, data senterioù, peme war. Kemet se, evi respond da ezon mou faus, krouet gant ur gevredigez bevezi. Kredom ni ive, eulia lezen fol doue, kentor ege kaout eul leal de dal, ouz nouzon kepioù. Pe eulia lezen a c'hesk hag an arrand.